0: 来看国际方面，据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫7号警告美国，任何针对伊朗石油和天然气资产的袭击都将招致伊方的对等回应。他表示，虽然伊朗的油气生产链分布广泛，易触及，暴露在外，但美国在该地区的能源企业和设施也面临同样的风险。同日，伊朗武装部队副总参谋长海达里表示，敌人曾依赖混合战争、煽动内部势力等手段在伊朗制造动乱和不安，但他们低估了伊朗的能力与决心。海达里还强调了霍尔木兹海峡对地区乃至全球经济格局的显著影响。当地时间9月1号晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其中西里克市一处婚礼现场遭袭，造成数十人伤亡。近日，总台记者来到西里克探访了当晚遭袭的婚礼现场，一起来看。
1: 我现在正位于伊朗南部霍尔木兹干省的西里克地区，而我现在所在的这个院子就是当地时间9月1号晚遭到美军袭击的场所之一。当时呢，这个院子正在举行一场婚礼。我们可以顺着镜头看到，在我身后的这面墙上有着明显的烧焦的痕迹。另外呢，我身后的这样的一个平房也已经在爆炸中完全的破坏掉。我们再来看这里，在袭击发生后，当地的居民他们搜集到了一些爆炸物和导弹的残骸。
2: 伊朗西里克市库赫斯塔克县官员朱达里向记者还原了当晚的情形。他说，美军首先袭击了附近的一处信号塔，随后两枚导弹击中了婚礼现场建筑。
3: دو تا موشک به اینجا اصابت، یکی مستقیم سقف خونه را هدف گرفته، یکی هم که تقریبا از کناره این سقف در واقع اون منزل روبروی مقداری از قسمت بالایی ساختمان هدف قرار گرفت. این اقدام محکوم هست به هر حال حمله به مناطق مسکونی و تجمعات انسانی در سراسر دنیا طبق مقررات و قوانین حقوق بشر کاملا محکوم هست.
2: 在场的伊朗官员谴责称，美国在对伊朗发动的这场战争中犯下了诸多违反人道主义的罪行。
4: یکی از این مدارس که روز اول زدن مدرسه شجره طیبه مینا بوده که نزدیک به همین جاست یا لامردی که سالن ورزشی بوده بیش از 30 سالن ورزشی رو زدن بیمارستان های مختلفی رو زدن اینها اماکن غیر نظامی زیادی رو زدن زیر ساخت های مثل پل B1 رو اینا مورد هجوم کارخونه های داروسازی خیلی زیادی رو مورد هجوم خودشون قرار دادن این آخرین جنایتشون هست که به اسم کمک به مردمه
0: 最新国际航运数据显示，当前霍尔木兹海峡日均商业船舶通航量骤降至五月份以来的最低水平，凸显美国和伊朗近期海上互袭对商业航运的冲击。
5: 总部位于比利时的船舶追踪机构克普勒公司发布的数据显示，截至本月6号的10天内，平均每日仅有10艘商业船舶通过霍尔木兹海峡。6号有5艘船通过该海峡，5号则仅有2艘。自2号以来，没有任何超大型油轮驶出霍尔木兹海峡。美军中央司令部5号宣布摧毁3艘伊朗油轮。作为报复，伊朗伊斯兰革命卫队海军当天宣布打击了3艘美国船只和3艘在霍尔木兹海峡未经授权航线航行的油轮。希腊海事风险管理公司称，美伊最新一轮海上互袭代表双方海上冲突的重大升级。商业油轮当下被当作对等经济施压的工具。该机构评估认为，伊朗或关联伊朗的货船在霍尔木兹海峡和阿曼湾的航行具有极高风险，而关联美国或由美国护送的货船在上述水域的航行风险也已大幅升级。
6: 根据加拿大联邦政府此前发布的声明，加方对美等额反制关税将于加拿大当地时间9月8号正式生效。加拿大联邦政府8月25号宣布，将对价值276亿加元（约合200亿美元）的美国商品加征反制关税，涉及钢铝、乳制品、家电、农业设备等领域。加方表示，本次受反制关税影响的美国商品总额与美方对加方加征的50%关税涉及商品价值相当，实现等额对等反制。事实上，美加两国经济联系紧密，贸易战不仅推高两国跨境贸易成本，更打击相关。